0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuidong dohong pagsat
2: antur konsol kumaikan pogon yung panahon gisom do tanaw baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababago insuang om habus pogon
3: tanudagay doin abal kinoizonon koto huzan kadazan tikid tanaw
5: i-point tunud im RTM Nopo.
6: Apal Tony Bo Tadao Bino.